0: serwis.
1: Majše lichi kenc tyženja? My mamy za was wjele bocne perocenje zarjedowanja w Łužycy.
2: Gaż co, šo južo žince njeco rjednego ceniš? Mežeš išć do Berkov na teatru vucovnovu turu pe svješe serskih bajkov. Pejatnej gaženje covny caka na vas muzika kupki Kula Bula a grilovoj bufje.
1: Zahopjenk jo kuždy pe ugaženy ved zegar 6 do zegar 7 pedle zelenogo rožka kuparskih Berkovach.
2: Sobotu na vas cakaju muzejove noci. Turnovje zegar 2 mežešo sebje stari večnik ogledaš, a se informiravaš v jogo staviznach. Ved zegar 3 tam dajo klavernu muziku Ralfa Šimensa, pšivaženu ved guaška vina. Zastup plaši 3 euro, za žiši jo dermotny. Muzeju jačevnih jajov Zabruže Mežešo jačevne jaja melevaš, a teke domovniske čojenja nadejš, a spivy ved Zabrodskego tigra svuhaš. To bužo ved zegarčih do vesemih. Zastup laši 3 euro 50. Vesni muzeji v Lovošojicah prezentirajo ustajencu serske ljudove umirstvo NDR. Mimo togo su tam pšikatovali na zimske baslinje s pširodnimi materialjami za žiši, a fermentacijski workshop za dorosčonih. Zahopjeng zegar 4, zastup za dorosčonih plaši 5 euro. Gaž co šo doživa 2, možeš sobotu na glavnem javišu novego javišća v zlem Komorovje doživiš premijeru Krabat. To bužo nova živa dvova adaptacija serskije povišće z lajf muziku, a s pivami, a teke ze ženske ceju perspektivu na te što čojenje. Pšedstajenje zahopijo se zegar 2. В Дешне пще пшосую гэсчі соботу на Тыкайнц. Там зэгарчік захопіюся прєдний свежень п'яца. Вчина, що хісторіських п'яцах п'яку Тыкайнцы па старым фамілівым рецептам, ако такі піца, а другі спеціаліти. Ви межаш вед п'яца до п'яца іщ, пші слухаш капелы на унт, а на двері серскего рецнего гнезда Зор'я, в окабле коло около п'яценя, пші наукнуш. Захопіньк бужо, пші бауцаріць п'яцу, тен'йо педля старые огньовые обори. Грожіщу теке цака на вас бурский свежень. Там на двері халькоїц гесчинца, вед зегер ядносчі хвецакою гесчі бурский марк, а святосний обід. Вед полдня уступує цей дуос Асторія, а серська і рейованська кубка Барбук. Я цоржо програм далі з диско Брожні. Тукайнце Амлінце там теке буду. Адреса йо вейсна дрога чи ачіжаща. Яска грожі, що пші слуша, местою.
1: Соботу буду на герах кокота забіяш. Зегар яднок буду умарщируваш в дуба на спортніщо. Зегар чих буду дорсчони, а мускі там кокота забіяш. Загещі даю кафій, а ти кайнц. На кенцу буду пщедаш кокота. Я цар седимих бужарія к музице бента вужице блях. Зарядування ветмієсе на спортніщу. А нежілю буду смогорьові кокота лапащ. На мушкоїць двері тен свіжінь захопіо на пол двію. Теки нежілю пще пшосую хорліпа з панчіць кукова на наземський концерт в Слепем.
2: В програмі маю серські людові співи, а котеки нацасне серські мелодії, а знати шлягри. Зарядування захопіося зегер чіх, серським культурним центром є Слепе. Заступ ваші 7 euro, за жіші йо дермотни.
1: Я се нажиям, аж наше нараження вас позбужую рідний кенц тиження з пшієшелями, а фамілію плановаш. Меже, що таке наші показки слухаш іще раз на нашим інтернетовим боку на rbb-online.dipk.t/sorben.
3: Jo, a geraj obšišam vjetro sobu.
4: Vjetro.
3: Jo, žinca, gdje se ušči padaš, při maksimálně živiš na čok radach, ved podnja myže se pak teke synco pokazaš, víče, gdje rednje synco svešiš, při maksimálně 20 čok radach, a nežilu mogu se kumneškarje vjaseliš, dokoleš, gdje se zase uratam padaš, teke při maksimálně 20 čok radach.